Сотні свободних на зору. Білої осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.